0: ndagwaye mirwe nanje umeze neza
1: yego ni dabwa kwipine muri ko muravugana
0: inde
1: dabwa kwipine
0: dabwa kwipine numve ahusanye mu ndoki mugonze sinzi karibu tena dabwa hello
2: wibwana Claude
0: umeze neza
2: yego ni sanamu
0: yego tiyaga nani
2: Ni Adrien nga mukinanira.
0: Adrien mukinanira makuru yawe.
2: Sawa kwetu ashima Imana.
0: Aho ni byiza cyane. Ijo rigiza kurinda.
2: Bwana Claude.
0: Za.
2: Utubandanirizaho nyene na Yesu wa majesi na kembo kembo. Tacheka bandanya kanezura umuryango wa Adrien nga ku Gaseru na Benoit na Mupepu na Jean-Félix nga ku Gaseru. Na tedi ngaonye mure karengane na muganga Celestin nga ku Gaseru. Reka shembonane muri Vetru wa Claveri nga mu Kirino na Norbert nga mu Kanyosha. Reka chembana nyambona Kiri na Reyire bari nga mu Gihosha. Abo turi kumwe bose nga hanye mu Kinanira.